كاتيك لبرانبر جالوت و سربازانيه و وستان نزايان كردووتيان پروردگارا خوگري و آرام گريمان پي ببخشا دلو درونو پي كان من دامز رو بكو سرمان بخبسر قوم و حوزي بباوران دا